0: 와우, 심하이. 깔롱원에서 된 인터뷰 원 베딩이. Hello, anything? 넌 뭐?
1: 그다음.
0: Okay. 장파된. 아, okay. 넌 뭐? 그렇습니다. Hello, mixed loading. 넌 뭐든 interest 나 나도래 딩이. 또이 인터뷰 것도 아직 미이 미투 그래서 외긴 USA 미 조지아 스테이트 알란타 커피 미 아시에 해나힌 비케이션 망인 숨가 우나우 롱이 라독 미 아시 아마 민히 아나 띵칸티 또 아힌 만라이 아 투수나 간네딩이 간테 주미티티 담멘테 주주 마스비가 그래서 도미주 남한텐 테테르 오낙 니사 사기 뭐 나코이나 놈 줄에 아 야티코마 유에스는 경이 난다나 줄낙 나 존나 대벽볼 전율레바 다 알람장레
1: 헬로 도던니 오라나오포 난담 타체 뭐 게가멘주 띵보이 그시 에나팅 디라닝 코 도라이 팡아 Georgia State, Atlanta City, USA, Gomlai Si. E US kan tlanak hi 2009 asi. Tulen kapahi Korean ok relevant Korean ok si.
0: Ah, si.
1: Si, si.
0: Okay, je ale. 처음이 이제 복구할 수 있는 텐디요. 요새는 텐디가 조지아는 텐모 모시디라는 텐.
1: 아, 마스비 카는 전나카 Austin, Texas아 컨텐.
0: 오케이. Austin, Texas 아시이 주체래 아 알란다는 촌스키지디.
1: 시.
0: 아래. 여기 그 무슨 촌 텐모.
1: 그나 Austin, Texas아 작고한 엄마니 뭐. And 2011. 덕성 아시 망제 그든.
0: 양루아는 촌 아, 야저스 이는 촌 멤버로 양하 나톤루아 뭐 양디르케.
1: 시 a reason to ka 아 히나 조지아라 마카 카파카 롱볼딩 인 애틀랜타 침 베프티스트 처치 디미 가샤니카 카파카 롱볼딩 인카 안락 솜 디미롱 아칸 톤 낙시.
0: 오나 부제네.
1: 오나 히 바톰 칸 시게 마 톤 케 마히 퍼빅 kanau alai kha nu nau amin chu debra huai lun nau te bi kha joshua thang se
0: ale ke se lo chule ande jil nak lam te australia ne chen nu sorry us ne chen nu ke te ya kam jil nak ye na phun jet na thok e tu yang ma yang mi degree na ki tu yang mi thana twen te kan pe thak te ke ma
1: ke ka van thai india sin us kan rakha ka kunkwa kha khelche jai high school kha kathe swakthe e chulen tong kai phapha jure dang te mo like health and science professional associate degree kan nei chu medical billing and coding lama diploma ka ngai chu tu he pharmacy longa thei tu full time in ka kan ma georgia lama full time in longa ka full time in thak tuan
0: kami na tuan na ka kan ma lai mi thei dan ding ya mi pharmacy jo si kha nam se mo ye so mo si dora
1: si dora si
0: si dora si ya mi sin ma responsibility na mai thai na tu the title
1: si ka to mi tam zet mo ke phone call direct chun mina question the way my see them paper and see and question in eleka ke mane cancer tell jin
0: customer service vic must tell the
1: system class kim te kana kan ka
0: jere si na na si si ro na na si ro ga correct na sim te jere si dan na zo bom si dan pe okay tu na nang mai dim huna jin kami ya response bitam pin nei ske
1: chu si si ta khat long saloin kha tam pi kan tua
0: ya chu chu dok si do ri dok tha pon na bom mo si chuang lao ka
1: ani a feel kha dang a pharmacist bol kha ka bom
0: okay si khan tia si se lo na chu na re zo mo chu
1: potential to he 4 years game.
0: Okay. So le to me na to me he na my interest mo hobby ko dire mo si. Na do wrong in a twin mo le he mean na twin he to paisa tampi nga. Mean twin si rong atin na twin.
1: E potential zang fana kin he may feel he kema ke interest me si alana kha garak thelo ima thil dang dang garak try medical assistant dia pak garak try to be a train an kha ki ken kanwa mok sal la interest la wi kha so ki feel dang dang ka try bi bai finally to pharmacy feel kha garak interest si to tia ka ton nak si
0: to tin se le a ha to min to nam se la ti okay to tin se next step namma state dang ka team lo ding namma Georgia state e youth life pan dik chu youth poly an umdan jang tin si chan man dan mitam sonin education an fe mo dan na tun lam an fe sam son mo lai mi din hun mo da re ram chang kang thain da mitam pi chun education ha kin film chem nan ha kin kha pai sa ri an doi chu tu mi stika yang ha nan ma state din hun te ti ka
1: kan tu kan me kan ma na lam Roger, I'm
0: not going to talk to them.
1: Oh, see. In Hatsu can 20 to me, give me time car and balance. I can 20 non car, com tantu car, kill in car, schedule in car, can to open the com katsuka, bet low to can do me more.
0: Okay, Julie, you'll never. Si mismo me toca Krishna kan, true Krishna kan. Na tuan mo, zilnalam ha, ya ha an an focus on dimi se.
1: Apa ni insko, apa ni mo tuan tuan tu. Ya tele lai mi tu ti kan lu pa po ni ki. Bega na kan ha de lai sin choi de ka kan tin long ka. E bia in ka kan ngai na ring ring. Si ka.
0: Si se lo, su tin sia chun lung o yi. Okay, do we Australian to Naksan Kha vacation lag in Rasikoti?
1: Oh, same
0: region. Jarwanara?
1: Grandson to Hina, Melbourne Aki, Patangmo, Tante family, and me a Gantona on that ray, the compulsory like and Tonga Lowy, a Julen, Kansung Cut Boleka. Ke ramdang dang anum te ka chin ki beon nak chan kham lawi chin online lo kan theo tho te ka chu ki you know hina ka cousin pol kha mai ton ten te ka va tong hai tu ka cousin pol la hi an swa lai sin tun tang ka mu hri lawi tu ka rat lon lo khan kha atakin kha ka mu hai te ka kin ki phone thang kan beo le e atake mo kha a feeling kha dang zit zu e si ka kadiriam zet ma pachian ni de vegan sang kan ong sake long oi to
0: se lo chle reinom ding mo rein san mai ding mo ti vek te
1: 2 weeks and a half long kom the den tu tu zo kada bi doak ta
0: next plan te ra sal kem
1: se ra sal zu tum ya pachian chan time pek le
0: se le how do you feel about Melbourne ti meaning mo Australia nam nam natlina tlina ka Melbourne so ha yeah weather environment to like kan ma society to hinam nak hi za khat kim si lo nan hi tin tu mi chung te hin ja ti so ram hu dan
1: se tun tiang chu ki weather ki pathen zar atha ze anuam ze chun government bol ni khite ma lai mi pol an theka dan he ka zawi ki kan van tha ka ti zet mo te ve kin ramdang te a chhi ve kin ki an theka lem lawi sanan ni hinan van tha
0: lung ai chu tin se dang a kan fen chan kan nei mal rong a na hobby nang ma he la ram vek na pai mo yatin so tha jin na sak mo na phwa mo
1: ka hobby chu kan ha te lai sin la sak thawi kanu ni kha kum le ma kum ga sia kha be na ke be in mal ha sak de in kha in rak motivate te in rak kha tin kha si kha me sin kha straight fed la ke conference kan evi bawi to din kha music lam ke interest wing bawi chu le to si chan thakane chan le ke la te ka phwa pha pha thawi
0: Thank you.